0: hacke til dig, kom fra hende. Det står jeg.
1: We are the original feel-good radio station. Party Mix 98.9.
2: Number one in New Mexican